завжди поруч по зі мною. В світі марноти. Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові і мирі всі діла земні. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю Його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, силою Ісуса Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько, Твій і мій. Захист маємо надійний ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем земну дорогу, в небеса війдем.

завжди поруч Бог зі мною. В світі марноти Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові мирі всі діла за мені. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю Його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, сила в Ісуса, Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько твій і мій. Захист маємо надійний, ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем земну дорогу,

0: Знаєте, Ісус сказав, що янголи на небі радіють, коли хтось народжується згори.
1: Уявляєте, які там співи?
2: Ми, звичайно, не можемо, так як вони, але...
3: Напевно, для Бога наші співи не гірші за янгольські.
1: Не сперечайтеся, краще співайте.

замкну небеса і не буде дощу, але впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край.

Dobry pastr, tyhi wody i luki zeleni, dobry pastr, owecio pasa. O Jezusie, ty pastr dla mene, ja lubię tebe ponad usę, chmary w niebie, jak biela werweczka, niby pastr owecio pasa. Jak zabludzica i klicze owieczka, na plecach jej pastr nese, win vede через ріки та гори у небесний свій батьківський дім. О Ісусе, мій пастирю добрий, вчуся бути слухняна тобі. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.